ai à trung rau khá lâu nhà lăng ba răng ai chỉ lăng ma say lâu lâu lâu lâu khá à bố ai chỉ lăng ma say lâu và đã chỉ không